0: Добра писем, больша писем, домача писем.
1: 20 запетих усетя до десетих.
2: Slovenski spored ORF.